0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي دواكن لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسرمانا خواي على برخاترين وجوانا كاني خوش فاين خوشكان من بي لمردو كان من خوش بي عاقبتي بتمنى كان من بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان من بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيز و خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشق رينماي كري ايما ام فرمودي كأمرو لخزمتي عين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم دلت پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوز وخوش بيستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا رجيت ان فرموده فرموده که کبراسی لهر لاینه کوا اگر لسری بوستی معنا و مفهومی توابی خوی ابخشه و دنیای گرین مایی به ایم ادا مادام دقکا فرموده پیغمری خوایا شواز و اسلوبی زمانی عربی تیدا بکارهات و خودی دقکا دقیقی عربی روانه اکره لاینه بلاغیکی اماجا پیبکین اگر تماشا بکین لناو فرمودكا كباس من كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشايا هر وشايا لسر أم وزنبه او بو مبالغية زياد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو او كسي كخوشوستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصنوا. هاو کشی روان بیجیه که بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشه پیکوا اعجازی که گوره یا چون که و تخصنوای زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کر و خوشویستی به بیوچه ده بیته های برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوکه یه. ناکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و ناکره خوشویستی یکی مطلقی شبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. کاتب رزان ام فرموده یه زور گرنگه اما هم للاعنی فقهی و بزنین احکام فقهی چیه و هم للاعنی مقاصد شریعه و اما قصیل سرکین. یکی اگل پینج مقاصد سرک یکی شریعتی اسلام بریتیه لپاراستنی نو حفظ النسل. ام فرموده آمان جی معنوی جوری مروفه بشیوه یکی جوان و ریکو پیک. مقصد لرده تنهاز زیاد بونی جمارنی برزان بلکو زیاد بونی او تاقمه که بنده خوان با عباد الرحمن خوانا ویان ابا عبادتی خواب کن کوات زیاد بونی جماره امراز با پاراستنی دین لسرزوی بجوری کیتر با اوی ایم زیاد بین چکو افرمه بیکم با ایو وات ایوی مسلمان و دیندار ئێوەی پابەندبوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتە من سەرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لە ناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی بابڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایەی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشە سەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوەتر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵیەکا بحوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناو تاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاک لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمەی و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه وسلم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگی مانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاوە وەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هر من دالێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر الولود و الودود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤ بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە ببێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوس ئەبێت لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیانم مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه وسلم لەناو نەتەوەکانی ترا لەناو گەلەکانی ترا و لەناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لەناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلاما ئیسلام وەک ئاینێکی جیهانی پێویستی بە جەستەیەکی گەورەیە واتە کۆمەڵگەیەکی گەورە بۆ ئەوەی پەیامەکەی هەڵبگرێت ئەم جەستەیە بتوانێت ئەم پەیامە مەزنە هەڵگرێت مەکاسێرۆکم کە لە فەرموودەکە هاتووە وەک شانازیەک بە هێزی مرۆیی بە هێزی عتیقادی بە هێزی بیروبڕوا بە هێزی پاراستنی بەهاکان بە هێزی ئەخلاق و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ خوا لەگەڵ خەڵقی خوا لەگەڵ مەخلوقاتە بە شێوەیەکی گشتی بۆیە سیفەتی ودود یەکێکە لە ناوەکانی خوای پەروەردگار الودود کاتێک پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم داوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ ودود بێ دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت ڕەنگدانەوەی ئەو چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن کەسێک ئەتوانێت بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلوەدوودی خوای پەروەردگار بکا بریتیە لە ئافرەتان ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن بۆیە ئەمە بۆچیە بۆ تەکاملی ژیانە خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار بەڵێ بەڕێزان لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە یعنی لەناو ئێوەدا بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لانادەن ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە
1: چون که زوری کی بینا و نشان و بی بها و زوری که اخلاقی تداون بو بید جگه شنازی نیه نکرد دلخوش بی به حشاماتک که هیچ مثلا بهای کی تدانه پاریز رید چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا چون که ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و به همنی ناو زریاکان دلخوش بی که تا ارکی تاکی ایماندار اویا مالی که بختور پیک و بنه زمینه نویه که صالح بسازینه بجوره کوملگل لهمو آفات یک پاک بکاته و برزان ام فرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا ولامگوی او فکره که بانگشی بخوایی اکا فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوز مودیرنزم ام فرموده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکان سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ریگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یان ام فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحاد که بانگشی او اکا الحادی مادی دلید مروف تنها امریکی بیولوژیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیا و فرمودکه دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا با اوی بتنها بجین. و هر و هاش کندنی فردانیت تاگرائی. فکری مدرنه دلید تنها خود گرنگی. چه جور بگره؟ بر پرسیاریتی مخره سرشاند. اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه جور گره دوایی چند ساله کی تر که بسر یاتی اپره ازانه لتنیایی ها چنک خرابه. ازانه تنیایی چنک مثلا دجمنی مرو وایتیه. مروف را ده کشیت ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف را ده کشیت ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جستی امد ده دبیت پاریزر تاگ لناو جستی امد ده لناو جستی کوملگ ده تندروستی درونی ده پاریزرید بای زور گرنگ برزان ایم براسی ام چمکانه راس بکنه و راس کرنه چمکی افراد از زکانم الحادی مدرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یعن ولام دروه یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد. نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا چون که علی دایکایتی کویلایتیه. فرمودکه برسترین پل داده افراد. الودود الولود. دایکات بناغی دروستی شهرستانیت. دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم. بویا خوشکان دایکانی برز ایو جگه شانازی پیغمری خوان بم اندازه دین کتایی ام علقیج داکین لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من گوشاد بکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تعلقه کی تر به ایو عزیز و خوشویز دگمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: سەر لە منڵمە شێوێ خۆی گەورات برێت بۆنم پێ
1: ئەرە وەڵی دایکەکەی دایکم یەکێ لە دەرگاکانی بەهشت بۆ ئەو کەسانێک کە خەڵک ڕێکەخەن کە ژن و مێر ڕێخەکەگەن دایک و ئەولا ڕێخەن برا و برا ڕێخەن خوشک و برا ڕێخەن دوو برای مسلمان ڕێکەکەن دوو خوشک و برای مسلمان ڕێکەکەن یەک دەرگا لە دەرگاکانی بەهشت بۆ ئەو کەسانەی کە مسلحن کە خەڵ ڕێکەکە فیت ناکوژێنەوە کە ئاگرە کوژێنەوە
0: ئیشەڵا مامەسایگیان لەبەرەوەم پرسیارم کرد من لەبەر خاتری خوا ئەوە کەم لە کۆتاییە تاوانبارەکەم
1: قەیچێکە با تاوانبار با خەڵ بخۆی قسە بکە خوشکەکەم خەڵ لە خوا رازینیە ئەستەغفیرولڵا خەڵ لە پێغەمبەر رازینیە خەڵ بێعەدەبێ کەبرەمە بەخوا بەرەمە بە پێغەمبەر عەیاذو بیللە تۆ تێوێ بە من و تۆ بڵێن مەلاوشیار پیای چاکە نا من ڕۆژێ برادرێک دایکی باری برادرێک مزگەوتەکەی جافەرانم پاکرە خوا جەزای باز بڕواکە تۆ چەند ئاگالیە منیش ئەوگەم ئاگالێ بێ قەزابێت چوو بوو ڕسمی گربوو کە ئەو تەواالێت و جێی دەزەژوشتم پاکر بوو کەچی برادرێکی لەو بێویژدانانە نووسی بۆ خی ناکەگە بۆ خی بکردا ڕستمی ناکە وێزای من بڕوام کە تۆ دایکی بارین چەند ئاگالێ منیش ئەوگەم ئاگالێ ئەم خەڵکە لە تۆ ڕازی نابێ ئمە خوامان مەبەستە خوا لێمان ڕازی بێ ئینشاءله بە شێوەیەکی ئامیش ئێستا مەسەڵ بۆ نمونە ئەم بەرنامەی من لە خزمەت جەنابتانە مەسەڵ بڵێ بۆ نمونە دەکەس پەیوەندیەکە بە ئەم دەیە پێنج و شەشی بڵێ بەرنامەکە باش و بە سوود و بەکەڵک مایتەوە بەڵام ئەگەر دوان بڵێ بە کەلگنیە کەفی خۆیتی قسەی ئەو ناخوا یا مەسە بڵێ دیکێ بڵێ بە کەلگنیە هیچ نییە بەڵام ئەگەر حوت و هەژ دیاوەڵا کۆرەمەکەی بەرنامی وڵای زیسپادەینەوە هیچ بە کەلگنای ڕادی مەحراب بۆچی جاگە مەلەوشەکەی مەلە ئەمە خراپ بەڵام ئەگەر من موتومە هەموو جارتومە من لە جافەران لە شش تا پێنج بە فەڵی خوا جومعاکەم ئەگەر لە سە پەنجاویەکی جافەران بڵێ مەلاوشیارمان ئەوێ ومانای باشە ئەگەر وتی لە سەتا مەسە بڵێ پەنجاویەک یا شەست وتی مەلاوشیارمان نایە مانەی بامەن نای
0: خی
1: گەورە جەزاباتەوە دایکی دایک لەگەڵ تۆ خوشک و براکانمانە خی گەورە جەزای هەموو لابەت کاتەکەمان برایان دەفەرمونون کاتەکەت بەرەو تاوابوون دەڕوە ئەگەر خوشکێک برایك پرسیارێکی هەیە دەتوانێت بە پەلە فریا بکەوێ پرسیارەکە بکە بۆی خزمەکاری بم یا داواکارێکی یا پێشنیارێکی بیخەمە سەر بژۆڵەکانی چاوم ئینشاءله ئێمە زۆر گرنگە خوا یارمەتیمان با دایکی بارین بەم زمانەمان زەرر بە کەس نەگەینین بەم چاوەمان زەرر بە کەس نەگەینین بەم جۆچکەمان زەرر بە کەس نەگەینین بەم دڵەمان زەرر بە کەس نەگەینین بە دەستمان زەرر بە کەس نەگەینین یا ڕەبەلعالەمین خوای پەروەرگار ئیساڵە لە چاو پیس لە دەست پیس لە داوێن پیس لە زمان پیس لە زوڵمی زاڵمان لە خیانەتی خیانەتکارە لە سحری ساحیرە مەلعونەکان بە ڕابەری شێتان خوا خۆمان و مەڵمانمان پارێزێ داواکەین لەخوا ئەپارڕێنەوە لەخوا خوا بمان پارێزێ بۆ خاتی نەون و ناو جوانەکەی خۆی زروفێکی فیتنەیە فیتنەیەکی قورس لە ئارایە خەڵکەیە ئەو دوێنێ خەڵکی ئەو دوێنێ خەڵکی خاتە قسەکەم بۆی قسە بکەی بۆی بخاتە ناو پاکلەکەەوە خۆ بەخاتی ناو جوانەکانی ئیسمی عاظەمی لێ پاڕێ بۆ خوا ڕەحم بە دایکی هودا بکە و شیفای بۆ بنێری یا ڕەبەل عالەمین خوا ڕەحم بەکا کە بێستون کەی بە سۆمای خوشکم بە کاکە یادگارگیان بە کاکە ئەحمەدی بەڕێز بە شاڵای برا بەڕێز و دڵسۆز و خەمخۆرمان خوا لە خەم بە دووریکە نایلەخانی خوشکم خوا شفاتان بۆ بنێرێ نایلەخان خوا شفاتان بۆ بنێرێ خوا دەرگای ڕەحمەتان بۆ بکاتەوە خوا ئەو ناڕەحەتیەتان لەسەر بارێ مام بەهجەتی گوڵ و دڵ سڵاو لە خۆت لە کەرکوو لا كاكا موفق لا كاكا احمد كاكا محمد واي غورب تام پاري كاكا تو انا اخوات وانا وطاقتي باتي واي غور حلمتي پاري زي نابيناي ان شاء الله بچاوي سر لروجي خو قيامته بديداري خو او پیغمبر شاده بي ان شاء الله كاكا تو انا رفيقي كي خوشويست و براي كي خوشويست معني لراديو محراب هم لراديو سنه داي كي بارين خوا درگاي رحمتي مو كاتو خوا صبر زياتر باتي خوا غورب بچاتين پادا پادا شتباتو خوای گەورە لە عەزابی خۆی بە دوور مانکە خوا غەزەبمان لێ نەگرێ خوا لە گەرمای هاوین لە گەرمای جەهنم لە سەرمای جانم لە سەرمای زستان خوابمان پارە خوای بخاتی ئیسمی عەزەمی خۆ ئەم وەزعی بەنزین و گاز و نەوت و مەعاشەمان بۆ چاکە یاڕەبەعین بەزەوی و سۆز و مهرەبانی خۆ بکە دڵی بەرپرسەکانمانەوە ئەو ڕێکمان لێبنەوە با دڵی دوژمنمان پێخۆشەوێ دڵی دۆستەکانیشمان خەفەت بار نەبێ خوای ئەوەی نەخۆشە شیفای بە خوای ئەوەی نەخۆشە شیفای بە خوای ئەوەی نەخۆشە شیفای بە خوای رحم بەدایکی حاجی ئامانج کە یا ڕەبەل عالەمین دەرگای خێری بلێ بکەیتەوە بۆ خاتی ئیسمی عەزەمی لەبەر خاتی خوای ئێمەی خۆشی خوای تۆش ئەو خۆشی بۆ بخەیتە کار دەرگای خێری و دایکی حاجي أمانج يا رب العالمين خزانك كاكا وشيارك شكاي كاكا حميد يا رب عملا من صمى وملا مخديدي نوري تشاو من خواهي قول الرحمي أم بيبكي أم خوشكو برايانيكا دل صوز وخوشيتي من خواه بزاكتي بادر بادر سيان بيتو خواه شفا بونا خوشيكاني أم بنيري يا رب العالمين بونا إلى خاني خوشكم يا رب العالمين أواني كان خوش يعني بخاتينا أوزوانا كان خوش فهمه وشكريتي ويزقتي ويفقراتي ونخوشي شرفنجيه أوي مشكريتي ونخوشي قلشيليه نخوشي دليه خوش فهم وابنيني خوش فهم رحم بشوانا كامنا بقاوانا كامنا بكريكارا كامنا بجوتيارا كامنا بوصا كامنا بساكي تكسيا كامنا بساكي انطلبيلا كامنا بدو كان دارا كامنا بأهلي خير بوكا سانيكا يعني متي راديو محراب ددن فيستي راديو محراب جيبا جيبا كان خواه جزاو پاداشتي براي خوشيست ونودي چامان حاجي پشتوان وحاجي اختياري براي بيتو براكاني مالو مناليان لهمو عشرتيان لدن بردو بلا مصيبة بدون لبهرشي شا قصري كي بيوينيان بدروش كياري لبي سراني خوش لهر شوين هن جو ماني قرن مالتان لسعر كانت على دكان كانت خوالة بلا مصيبة دور زانك على شفاعتي في غمر بيفرش عنك أو من علينا خوا من علي باتي أو من علينا خوا من علي باتي أو من علي خوا إصلاحي معلوم نعمك خوا معلوم نعمك اللي في تنب دور على شر شيطان ومل شيء سحير ملعون كان بدور معك لبخذوا لحقدوا لغرزوا لكبر بدور معك دام زلمة كان سلام دينا بركة خات سرتي زعيم سرتي أشالي من أو أبرانك هو كاكا تو أنا فرم بنيش تو إشي كاسبيا كان خوا بركة خات رزق كانوا رزق كان ببيع أفاد إن شاء الله كوب كانوا يا ربي خوا أمولا تمان لفتنة لفتنة في دجارة قال شر شر الزكاة لجيرة شئ تقدر بباريزي أمني عملتي أمن عساي شمال في الروابيني أنك باريزري أمن عساي خوا بيان باريزي دس قرر كان نوسر كان ريش بيا كان جنجة جوانا كان نيوشكونا كان من دراوسيا كان من دزگاه خدمت گران کلا آولا کاربال شرایطی در رقابت نفوذ در جنسی لبیطاریه لو دایره خدمت گذاره خواهد جزاین بیتو بته بته واسه آخری کی چاکنی جادو رقابت که خواهد رقابت کن من بو خوش کن خواهد رقیب باشیم و آسان که شرایطی کن مالو کران کن من بو پاکر و خواهد جزاین بیتو آنی خدمت با خلق کن آنی با ایشی خلق را به آنی بد خلق خواهد جزاین بیتو خواهد جزای او کسانی بود که پیستی امر رادیو محراب جیب جیا کن آنی کسان پرسیا کن حاجی ربارو او برانی که لبرج کان یارم تی من اوی کاک عثمان خلل کان من بو چاکا خواه خلل نیه تریتان لگن تلفونی هم بو که بدنگ منو خواه بدنگ تانو بی خواه چا پرشیل ایوش که خواه رحمت سرپرشیارانی رادیو محراب ببرانی کنترول با بیسرانی خوشی با خوش کو برکان من لهر شوینه لدر ولات لنا ولات خو رحم یم که پیپ کی خو رحم با غریبه کما من قبل خوش کو برای برز معنی ل بریتانیا ل المانیا ل فرنسا ل نرویج ل سوئد ل هولندا خو بیا پاریزی خو موفقان کی خو وان به من سره کو توش بسریان کرو یار متی معنی دنیا یار متی ام رز من یک رز یالم خوش یعنی خوش و بین یار بعد خو ابو خدی گوری خو تو عظمتی خو ل اج اول مشکل بدور من کی خو دلی دشمن من پی خوش نمید دوستکایش من خفت بر نبی خو رو من کی خیر پشت من کیت شر خواه رو من کیت خیر پشت من کیت شر خواه رو من کیت خیر پشت من کیت شر خواه سر ام دینه دامز راو من کیت یا ربی خواه هر خوش کو برای دعای دعای خیر من خواه خیر بینی تر ری لبلا و مصیبه بدوری به جزا و پاداشتی برای این کنترولی شم بیتو زور من دوده بر خواه جزا هم بیتو و صلی اللہ علی سیدینا محمدین و علی آله و صحبه اجمعین سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته الأمانة أو خوايب أو خوايك أمان الزعيناك
2: برنامج برسياركاني إيوا با سبونسري كومبانياي سيرين بو قشتي مالي خواو حجو عمرا بيشكشتان دكرت برنامج برسياركاني إيوا

بقاچێکەوە. ئەم دینداریە تەبیعەتی وەهایە. ئەبێ من بێم من خۆم تەڵقین کەم لەگەڵەوە، نەک من چیم بوێ لەو اینجا دینم قبول بێ. ئەڵێن لە لادیەک پیاوێکی دەوڵەمەند هەبوو، هەل ناوە لادێ کەسێکی جەبوو تایبەت بوو بە مردوو شۆردن، ئەو مردووەکانیان شۆرد. خەڵکی مانگانە شتێکی هاوکاری ژیانەکرد. ئەم دەوڵەمەندە وتی لە مۆلا من ڕازیم نییە کە زاوکاریەم ئەم پیاوەکە خۆم هاوکاریەکەم. چوو بۆ لای وتی ئەم مردووانە چۆن شۆری؟ وتی بۆ وتی کاتەیان شۆی بەلای ڕاسادایانی بەلای چەپادایانی هەندێک پرسیاری بێمانای لێ کرد. دوایی کە شۆدر چۆن کفنەکە یەکەی؟ من هاتوومە مەوێ مانگانە هاوکاری بکەم. وتی وەڵا قوربان، من کاتێ مردووە شۆم هەموو مردوویەکە شۆردوومە شتێکیشم چپانووە بە گوێچکەیە. وتی چی وتووە؟ وەڵا وتوومە خۆزگەم بە تۆ کە مردی ئیحتیاجی و نەکەوتە حاجی لە ناو دێکەمانە. بێم بیکەمەوە بە منەت سێری ناوچاوی کابرا بکەم، ئا هەمە یاروی وەڵای ڕۆژێکیان هاوکاریم کرد، خوا لە خێری دەرنەکا. منەتکردن من بۆ قیامەتی خۆم یەکەم، بۆ قیامەتی خۆمم حازر کردووە هەر شتێک لە دەسم بێ. ئایەتێکی با بیخوێنمەوە لە بۆ ئەم بابەتە کە زۆر گرنگە. دینداری هەیە لە سەرەتاوە باژەی هێنەیە، هەیە لە ناوڕاستە پەکیکەوێ، هەیە وەکو حەدیسەکە فەرمێ ساڵێکی ماوە بمرێ ساڵێک لە یا پەکیەکەوێ خوا بەنابا پێڵێن عاقیبەت شەڕ. من جاء بالحسنتی جاء مدی لەسرە، من جاء بالحسنتی، هەر کەسێ بێت بۆ قیامەت و چاکەکانی لەگەڵ خۆیا هێنابێ، هەیە لە نوێ ڕیاجی هێڵاوە. پەرداخێک ئەگەر بنی نەبێ بە ڕێزان، بنی نەبێ تا بەیانی ئاوی تێک، حەتا بەیانی وەکو وای بیکەنە ناو بۆری چرایەکەوە، ئەی ئەو لە خۆی ناگرێ. پەرداخێک بێنە ئاوی تیایە بەس خاوەنەکەی ئێی ڕێژێ، هەیە چاکەکانیان ڕێژێ، هەیە ئاوی تیایە مێشێکی تیەکەوێ ئەبێ بیڕێژێ. ئێمە چەند چاکەمانە هەیە مێشی تیەکەین؟ مێش ڕیای تیەکەین، منەتی تیەکەین، یەن شتی تر یەنین پۆخڵەواتی تر یەنین تیەکەین. ئەی جادەی تۆ دوکاندار بی من موشتەری بم لەو شەربەتە خۆم. ئەگەر یەک کەس تەنها یەک کەس تۆ چاکە و لەگەڵا کردبێ دوو جار بی بی سێتەوە تۆ و توتە لای خەڵک وەڵا من هاوکاریەکم کردووە، ئەو پارەتە بۆیێنێتەوە مەگەر غیرەتی نەبێ پارەکەت بۆیێنێتەوە، ئەڵێ باسی منت کردووە. ئەی خوا چۆن قبوڵیەکە ببەخشی بە حساب لە پێناوی خوا هەموو ڕۆژێ لێی بدەیتەوە؟ بە تەمامم چی بکەم؟ مناڵم نەخۆش کەوت یەک سەر چاک بێتەوە بۆ ئەو ڕۆژە چاکەم کردووە، ئەو ڕۆژاتم بۆ جومعە، ئەو ڕۆژە خێرێکم کرد، ئاها پارچوون بۆ عەمرە، ئاها فڵان شت، ئاها فڵان شت، ئیتر حسابی بیرکاری ئەکەین لەگەڵ خۆ. من قەرارە عیبادەت بکەم، سەرێشەی تیایە، پێشەی تیایە، نەخۆشی و مردنی تیایە، نەبوونی تیایە، قەرزاری تیایە، نابێوانەی چی من عیبادەت ئەکەم. خۆ ئەبێ بڵێم خوای گیان داوا لیەکەم قبوڵی کەی لە من، ئەمە مهمە. کۆتایی وتارەکەم عرستان بکەم و بڵێم ئیمان وەختێک ڕۆڵی کاریگەری باشی هەیە لە مێشکی ئەم ئینسانە، لە دڵی ئەم ئینسانە، لە ئەعزا و جەستەکەی ئەم ئینسانە هەمووی دەرکەوێ. خەڵ بیبینێ، خەڵ بیزانێ بەرهەمی ئەم ئیمانە. وەکو سێوێک وایە بێ بەری هەبێ، وەکو پرتەقاڵێک وایە بێ بەری هەبێ، ئەنا درەختێکی زڕ و وشکە بە کەڵکی چی هەیە؟ ئەمەی قەیرانی بانزین ئێسا هەیە، قەیرانی غاز هەیە، قەیرانی نەوت هەیە لە مانگی هەشتا نەوت بە دووسەد هەزار، ئەم قەیرانە کێ دروستی کردووە؟ کێیە ئەمانە دروستەکە؟ ئادی بڕۆ جورەت کە بە یەکی کیان بڵێ تۆ ئیمانت نییە، بزانم ناو کوژێ؟ هەمووی ئەڵێ من ئیماندار.

0: من شجرەکە مەش دۆ سەری مامی عەلی وات پێڵە پێ دەفرۆشێتەوە ئەی خۆمە ئینسانم قێرانانەی دروست کردووە کابرا بۆچی نەوتی نییە لە تۆی ئەکڕێ ئەو لە تۆ نەوت ئەکڕێ یەک لەسەر چواری قیمەتەکەش نییە تۆ بۆ وا ئەکەین ئەمە ئەم ئینسانەیە کە لەم ئیمانە بەس تابلۆیەک وەکو چۆن کابرا لە ماڵەوە تابلوی گلواسه و ای یکاد الذین کفروا لیزلقونک لما لو هلی واسی و اتر هیچ دنگو باسی که دینداری لما لانیه اوگی سلفی سیاره کوایا سبحان الذی سخر لنا هذا حروانا ام کلمه هی لسیاره کا تا هولیر تر هموی گورانیه اوکو ام بابتا وایا بر حیچ فرقی کنیه ایمان وقتی مهمه من هل پرز نبم با خەڵی خۆم پڕ نەکەم لەسەر حسابی تۆ با خەڵی خۆم پڕ نەکەم لەسەر حسابی تۆ ورگی خۆم تێر نەکەم لەسەر حسابی ورگی خەڵکی ئەنا ئەگەر بە لاف و گەزاف بێ وەکو وتم لە بەهەشتا کەسمان جێگەی نابێتەوە ئیتر جەهەنەم کەسی تێناچێ نەخێروانیە من جاء بالحەسەنەتی حەتا دەمی گۆڕەکە ئەبێ بە چاکە برد بێت لەگەڵ خۆتا ئەنا لە سەیتەریەکانە مەلایکە لێ وەرناگرێ و قبوڵی ناکا پایگەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوش خۆش بێ عاقیبەتی هەموومان بەخێر بگێڕێ ئەو بەڕێز و خۆشەویستانەی داوای دوعای خێریان کردووە ئێمەش لەم جێگە پیرۆزەوە دوعای خێریان بۆکەین یا رەب العالەمین شفای خێر بۆ هەموویان بنێری شفای خێر بۆ هەموویان بنێری هەر کەسێ گرفتێکی هەیە گرفتی بۆ ئاسان کەی خێر و بەرەکەت ڕووبکاتە دڵەکانمان خێر و بەرەکەت ڕووبکاتە ماڵەکانمان خێر و بەرەکەتی ئەم دینداری و ئیمانە ڕووبکاتە وڵاتی ئەمە و هەموو پارچەکانی کوردستان و هەموو جیهانی ئیسلامی یا رەب العالەمین داوا کەین عاقیبەت خێری بە نسیبمان بکەی عاقیبەت خێری بە نسیبی هەموو موسڵمانی بکەی ئەم گەنجە جوانانە بپارێزی لە هەموو فیتنەیەک بیان پارێزی مناڵەکانمان بە ساڵحی گەورە بکەی مسلمانانی غزه دروي خيري زياتري ان لبكيتو يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
1: وادي محراب دنجك بو بانكوازي بيامي اسلام

0: کاری جدی بۆ بکە بەوەی بێتە دی بۆ امید و هیوا کۆمەڵایەتیەکانی خەباتی بۆ بکات و پەروەردەی دەکات و هاوڵانی لەسەر ڕادەهێنێت کە هەوڵ و تێکۆشان بکەن بۆ هێنانە دی و جێبەجێکردنی ئەو امید و هیوایانە کەواتە لێرەوە ئەوە بڵێن ئازیزانم ئاین ئیسلام ئاینێکی واقعیە ئاینێکە لەگەڵ فطرەت و بنیادی ئینسانە هاوڕێکە جاگەر ئینسان چاودێری و مراعاتی ئەم فطرەتە پاکەی کرد ئەو کاتە ئەزانێ پەیوەندی نێوان مرۆڤ و ئومێد و هیواکانی چۆن مامەڵەیان لەگەڵا بکات ئەو حەدیسە مبارەکانەی پێشوو کە ئیشارەتمان پێکرد بەڕوونی پێمان دەڵێت کە ئاینی ئیسلام لەگەڵ ئومێد و هیوا و ئەمەلی خێردایە کە خاوەنەکانی هەڵگری بن بەڵام ئومێد و هیواکە لە سنووری توانابێت ئیمکانی هاتنە دی هەبێت کەواتە خۆشویستنی تەمەندرێژی یان ماڵ یان لەشساغی تا کۆتایی مادەم بۆ خێرە یەخوا پیرۆز بێت بۆ ئاسانکاری ئینسانە یەخوا پیرۆز بێت بۆ تاعەت و گوێڕایەڵی خوایە یەخوا پیرۆزی بێت بەڵام نابێ وای لێ بکات لە قیامەت بێ ئاگای بکات تەنها خەیاڵی لای ژیانی دنیا بێت تەنها خەیاڵی لای ئومێد و هیواکانی بێ تەنها ڕاکەڕاکی بێ بە دوای پارە و دەوڵەمەنی و تەمەندرێژیدا بێ ئەوەی هیچ حسابی بکات بۆ ئەو ڕۆژەی دەگەڕێتەوە بۆ لای پەروەردگار و محاسەبەی ورد و دریشتی کردەوەکانی لەگەڵ دەکرێت و ئەو تەمەنی کەوا پێیدراوە کە ئەسڵ وا بووە لەگەڵ چاکە و چاکەکاری لەگەڵ تاعەت و گوێڕایەڵی خوا لەگەڵ دوورکەوتنەوە لە تاوان و هەڵا لەگەڵ تەوبە و پەشیمانی لەگەڵ ڕەنگڕێژی جێبەجێکردنی ئەو ئەرک و وەزیفەیەی کە خوای گەورەی ئینسانی بۆ دروست کردووە لەگەڵ ئەمە بێت نەخوا نەخواسە بە خەیاڵ و بە داڵغە و بە وەهم و بە شتێکەوە بێجگە لە خۆ خەڵەتاندن و خۆ سەرقاڵکردن و خۆ خەمبارکردن هیچ بەرهەمێکی نییە کوردەواری خۆمان شتێکی جوانی هەیە بە دوای ئەگەرەکانەوە زۆر مەبن چونکە ئەگەریان ڕواند هیچ سەوز نەبوو ئەوەی ئومێد و هیوای زۆری هەیە و لە خەیاڵە ئاژی بێگومان بن هیچ سەوز ناکا خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت عەزەمەتی خۆت دولجەلالی خۆت فێری ئومێد و هیوای خێرمان بکەیت ئومێد و هیوایەک لە سنووری توانامان هەبێت توانای جێبەجێکردنیمان هەبێت بیکەینە خزمەتکاری بۆ ئاوادارکردنەوەی ڕۆژی دواییمان و ئاخر دەعوانا الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبرانی

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

ئەوانی خۆی گەورە ئەوێ بیسەلمێنێ کە ئەم مەخلوقی من بروستم کردووە و ئامادەم کردو بۆ ئەوەی سەرچاوەی ئاوادانی بێ بۆ سەر زەوی متەمەیزە تایبەتمەندی هەیە خۆی گەورە سوبحانەهو وتەعالە فێری ناوی گەلەی خشتی کرد ئەم جا ئەو شتانەی کە ئادەمی فێر کرد عەرزی کرد بە سە فریشتەکانە نیشانی ئەوانیشیدا ئای خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە مام و ڕۆژ و ئەستێرە و شاخ و دەشت و ئاو و دیارە کۆمەڵەشتی فێر کردووە ئادی بزانم ئێوە ئەزانن ناوی ئەمانە چییە ئەمانە چیان پێڵێن ئەگەر ئێوە ڕاستەکەن ئێوە شایستەترن دەیبزانم ئەوە تا ئەو شتە بەسیتە ناوی ئەم شتانە بڵێن کەچی فریشتەکان وتیان باکی و بێگەردی بۆ تۆ تەسبیحات شایستەی تۆیە

0: ئێمە ئەم شتانە نازانین بەگەشتی خۆت پێمان ڕابگەینی فێرمان بکەی چونکە تۆ ذاتێکی تەواو زانایت و تەواویش دانایت دیارە ئەو سەعدادەی کە بە ئادەم دراوە بە فریشتەکان نەدراوە خوای گەورە توانای تایبەتی بەخشیوە بە ئینسان ئەتوانێ ناوی شت بنێ هەر شتێکە داهێنێ لەسەر زەویە هەر شتێکە دروستیەکە لەو شتانەی کە خوای گەورە سوبحانه وتعالا لەو ماوادە خاوانەی کە لەسەر زەویدا دامێنی کردووە جۆرەها شت بە درێژایی زەمین و زەمان دروست ئەکات ناوی ڕێکوپێشی لێنێ بەڵکو هەر ملتە بە جیاواز ناوی لێنێ ئەمە دیارە شتێکی تایبەتمەندی هەروە سادە نییە توانایەکە خوای گەورە دامێنی کردووە لە ئادەمونەوەکانی ئادەمدا بۆیە حەزەتی ئادەم ڕوبەڕووی ئەوان ئەکاتەوە هەروەک وە فەرمێت
1: قالوا

ئێمە ئەچین بۆ ئوحود ئەم باوکی ئێمە قاچێکی تەواو نییە ئێمە ژووتوومانە هەرسێکمانە ڕووین لە بری جەنابتە تۆ لە ماڵەوە دانیشە تۆ مەعزووریت بەڵام بگیومان ناکە پێغەمبەری خواش فەرمووی کوڕەکانت ڕاستەکەن تۆ ئەم تەکلیفە لەسەر هەڵگیراوە وتی قوربان یەک پرسیارم هەیە ئەگەر من ئەمڕۆ بکوژرێم ئەچمە بەهەشتەوە فەرمووی بڵێ وتی ئەی باشە ئەگەر بکوژرێم و زین و ببمەوە بە هەمان قاچ زین و نەخێر خوای گەورە قاچێکی باشترت بێدا چوو بەشداری کرد لە شەڕەکە دوایی کە بە ناو تەرمەکان ئاگەڕان عەمری کوڕی جەموحیان دۆزیەوە شەهید کرابوو پێغەمبەری خوا موژدەی پێدا بە قاچێکەوە ئەم دینداریە تەبیعەتی وەهایە ئەبێ من بێم من خۆم تەڵقنی کەم لەگەڵەوە نەک من چیم بوێ لەو ئینجا دینم قەبوڵ بێ ئەڵێن لە لادیەک پیاوێکی دەوڵەمەند هەبوو هەر لە ناو لادێ کەسێکی جەبوو تایبەت بوو بە مردوو شۆردن ئەو مردووەکانیان شۆرد خەڵکی مانگانە شتێکی هاوکاری ژیانەکرد ئەم دەوڵەمەندە وتی لە مۆلا من رازیم نییە کە زاوکاریەم ئەم پیاوەکە خۆم هاوکاریەکەم چوو بۆ لای وتی ئەم مردووانە چۆن شۆری وتی بۆ وتی کاتەیان شۆی بەلای ڕاسادایانی بەلای چەپادایانی هەندێک پرسیاری بێمانایی لێکرد دوایی کە شۆدر چۆن کفنەکە یەکەی من هاتوومە مەوێ مانگانە هاوکاری بکەم وتی وەڵا قوربان من کاتێ مردووە شۆم هەموو مردوویەکە شۆردوومە شتێکیشم چپانووە بە گوێچکەیە وتی چی وتووە وەڵا وتوومە خۆزگەم بە تۆ کە مردی ئیحتیاجی و نەکەوتە حاجی لە ناو دێکەمانە بێم بیکەمەوە بە منەت سێری ناوچاوی کابرا بکەم ئا هەمە یاروی وەڵای ڕۆژێکیان هاوکاریم کرد خوا لە خێری دەرنەکە منەتکردن من بۆ قیامەتی خۆم یەکەم بۆ قیامەتی خۆمم حازر کردووە هەر شتێک لە دەسم بێ ئایەتێکەیە با بیخوێنمەوە لە بۆ ئەم بابەتە کە زۆر گرنگە دینداری هەیە لە سەرەتاوە باژەی هێنێ هەیە لە ناوڕاستە پەکێکەوێ هەیە وەکو حەدیسەکە فەرمێ ساڵێکی ماوە بمرێ ساڵێک لە یا پەکیەکەوێ خوا پەنابا پێڵێن عاقیبەت شەڕ من جاء بالحەسەنەتی جاء مەددی لەسەرە من جاء بالحەسەنەتی هەر کەسێ بێت بۆ قیامەت و چاکەکانی لەگەڵ خۆیا هێنابێ هەیە لە نیوێ ڕیاجی هێڵاوە پەرداخێک ئەگەر بنی نەبێ بە ڕێزان بنی نەبێ تا بەیانی ئاوی تێک حەتا بەیانی وەکو وای بیکەنە ناو بۆری چرایەکەوە هەی ئاو لە خۆی ناگرێ پەرداخێک بێنە ئاوی تیایە بەس خاوەنەکەی ئێی ڕێژێ هەیە چاکەکانیان ڕێژێ هەیە ئاوی تیایە مێشێکی تیەکەوێ ئەبێ بیڕێژێ ئێمە چەند چاکەمانە هەیە مێشی تیەکەین مێش ڕیای تیەکەین منەتی تیەکەین یەن شتی تر یەنین پۆخڵەواتی تر یەنین تیەکەین ئەی جادەی تۆ دوکاندار بی من موشتەری بم لەو شەربەتەوە خۆم ئەگەر یەک کەس تەنها یەک کەس تۆ چاکە و لەگەڵا کردبێ دوو جار بیبیسێتەوە تۆ وتووتە لای خەڵک وەڵا من هاوکاریەکم کردووە ئەو پارەتە بۆیێنێتەوە مەگەر غیرەتی نەبێ پارەکەت بۆیێنێتەوە هەڵی باسی منت کردووە ئەی خوا چۆن قبوڵیەکە ببەخشی بە حساب لە پێناوی خوا هەموو ڕۆژێ لێی بدەیتەوە بە تەمامم چی بکەم مناڵم نەخۆشکەوت یەکسەر چاک بێتەوە بۆ ئەو ڕۆژە چاکەم کردووە ئەو ڕۆژاتم بۆ جومعە ئەو ڕۆژە خێرێکم کرد ئاها پارچوون بۆ عەمرە ئاها فڵان شت ئاها فڵان شت ئیتر حسابی بیرکاری ەکەین لەگەڵ خۆ من قەرارە عیبادەت بکەم سەرێشەی تیایە پێشەی تیایە نەخۆشی و مردنی تیایە نەبوونی تیایە قەرزاری تیایە نابێ وانەی چی من عیبادەت ئەکەم خۆ ئەبێ بڵێم خوای گیان

0: داوەلیەکەم قبولی کەی لە من ئەمە مهمە کۆتایی وتارەکەم عرستان بکەم و بڵێم ئیمان وەختێک ڕۆڵی کاریگەری باشی هەیە لە مێشکی ئەم ئینسانە لە دڵی ئەم ئینسانە لە ئەعزا و جەستەکەی ئەم ئینسانە هەمووی دەرکەوێ خەڵبی بینێ خەڵبی زانێ بەرهەمی ئەم ئیمانە وەکو سێوێک وایە بێ بەری هەبێ وەکو پرتەقاڵێک وایە بێ بەری هەبێ ئەنا درەختێکی زڕ و وشکە بەکەڵکی چی هەیە ئەمەی قەیرانی بانزین ئێستا هەیە قەیرانی غاز هەیە قەیرانی نەوت هەیە لە مانگی هەشتا نەوت بە دووسەد هەزار ئەم قەیرانە کێ دروستی کردووە کێیە ئەمانە دروستەکە ئادی بڕۆ جورەت کە بە یەکێکی ئەمڵێ تۆ ئیمانت نییە بزانم ناوکوژێ هەمووی ئەڵێ من ئیماندارم من شەجەرەکەم ئەچێتەوە سەر ئیمامی عەلی وات پیاڵە پێ دەفرۆشێتەوە ئەی خۆمە ئینسانم قێرانانەی دروست کردووە کابرا بۆچی نەوتی نییە لە تۆی ئەکڕێ ئەو لە تۆ نەوت ئەکڕێ یەک لەسەر چواری قیمەتەکەش نییە تۆ بۆ وا ئەکەی ئەمە ئەم ئینسانەیە کە لەم ئیمانە بەس تابلۆیەک وەکو چۆن کابرا لە ماڵەوە تابلۆیە گەڵەواسێ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك لما لو هل يواسيوا إتر هيج دنگو باسي كي دين داري لما لانيها وقل السل في سيارك وايا سبحان الذي سخر لنا هذا حروانا أم كلمة هي لسيارك تا هولي إتر همو يقورانيها وقل أم بابا توايا بر حج فرقي كينيها إيمان وقته مهمة من هل پرس نبم باخەڵی خۆم پڕ نەکەم لەسەر حسابی تۆ باخەڵی خۆم پڕ نەکەم لەسەر حسابی تۆ ورگی خۆم تێر نەکەم لەسەر حسابی ورگی خەڵکی ئەنا ئەگەر بە لاف و گەزاف بێ وەکو وتم لە بەهەشتا کەسمان جێگەی نابێتەوە ئیتر جەهەنەم کەسی تێناچێ نەخێروانیە من جاء بالحەسەنەتی حەتا دەمی گۆڕەکە ئەبێ بە چاکە بردبێت لەگەڵ خۆتا ئەنا لە سەیتەریەکانە مەلایکە لێ وەرناگرێ و قبولی ناکە خۆی گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوش خۆش بێ عاقیبەتی هەموومان بەخێر بگێڕێ ئەو بەڕێز و خۆشەویستانەی داوای دوعای خێریان کردووە ئێمەش لەم جێگە پیرۆزەوە دوعای خێریان بۆکەین یا ڕەب العالەمین شفای خێر بۆ هەموویان بنێری شفای خێر بۆ هەموویان بنێری هەر کەسێک گرفتێکی هەیە گرفتی بۆ ئاسان کەی خێیر و بەرەکەت ڕووبکاتە دڵەکانمان خێیر و بەرەکەت ڕووبکاتە ماڵەکانمان خێیر و بەرەکەتی ئەم دینداری و ئیمانە ڕووبکاتە وڵاتی ئەمە و هەموو پارچەکانی کوردستان و هەموو جیهانی ئیسلامی یا ڕەب العالەمین داواکەین عاقیبەت خێری بە نسیبمان بکەی عاقیبەت خێری بە نسیبی هەموو موسڵمانی بکەی ئەم گەنجە جوانانە بپارێزی لە هەموو فیتنەیەک بیان پارێزی مناڵەکانمان بە ساڵحی گەورە بکەی مسلمانانی غزه دروي خيري زياتري ان لبكيتو يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
1: وادي محراب دنجك بو بانغوازي پيامي اسلام

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە هەموو لایەکم

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلمانانی خوشویست سلاو رحمتی خوای پروردگارتان لسر به دواکن لخوای پروردگار رحم و مهربانی خوی برژه بسر مانا خوای لبر خاطرین و جوانکانی خوش فاین خوشکان من بی لمردوکان من خوش بی عاقبتی بتمنکان من بخیر بگیری هدایتی گنجو لاوکان من بدی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین خوشحالم لحلقی حوتمی برنامه کوجین با ایوی عزیز و خوشویز دگموا که ام برنامه من تایبت کردوا با راوی فرمود شیرینکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم با اوی همیشو بردوام ببن سرمشق و رینمایی کری ایمه ام فرموده ای که امرو لخزمتی عین سیدنا انسی کری مالک که یکی که لها ول خوشویستکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دلید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بكم الامم فرموی هاو سرگیری بکن لگل آفرتی بسوز و خوشویستو و چخر یعنی من دالی زور ببه چون که من با زوری جماری ایو شانازی دکم بسر نتوکانی ترده برزان ام فرموده یکی که لفرموده کرتو پرواتاکان کبناغی فلسفه خیزانو شارستانید لإسلام دا داده رجید ان فرموده فرموده که کبراسی لهر لاینه کوا اگر لسری بوستی معنا و مفهومی توابی خوی ابخشه و دنیای گرین مایی به ایم ادا مادم دقکا فرموده پیغمری خوایا شواز و اسلوبی زمانی عربی تیدا بکارهات و خودی دقکا دقیقی عربی روانه اکره لاینه بلاغیکی اماجه پیبکین اگر تماشا بکین لناو فرمودکا که باس من کرد دو زاراوی بکر هنا که لسر وزنی فعولن که ام وشه هر وشه لسر ام وزنه به او بو مبالغه زید روی تیدا کراو لوصفه الودود وکو اکتماشاکی تنها بواتای خوشویستی نیه برزان بلکو او کسی که خوشویستی ده بخشیتا و بردوام لدربرینی سوز دا و وشه الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصنوا. هاو کشی روان بیجی که بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشه پیکوا اعجازی که گوره یا چون که و تخصنوای زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کر و خوشویستی به بیوچه ده بیته های برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوک هیه. ناکره منال ها بیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و ناکره خوشویستی یکی مطلقی شبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. کاتب رزان ام فرموده یا زور گرنگه ایما هم للاینی فقهی و بزنین احکام فقهی چیه و هم للاینی مقاصد شریعه و ایما قصه لسر بکین. یکی اگل پینج مقاصد سرک یکی شریعتی اسلام بریتیه لپاراستنی نو حفظ النسل. ام فرموده یا آمان جی معنوی جوری مروفه بشیوه یکی جوان و ریکو پیک. مقصد لرده تنهاز زیاد بونی جمارنی برزان بلکو زیاد بونی او تاقمه که بنده خوان با عباد الرحمن خواناویان ابا عبادتی خواب کن که وقت زیاد بونی جماره امراز با پاراستنی دین لسرزوی بجوره کیتر با اوه ایم زیاد بین چکو افرمه بیکم با ایوه وقت ایوه مسلمان و دیندار ئێوەی پابەندبوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتە من سەرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لەناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی بابڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایەی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشەسەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوە ترەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵیەکا بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناوتاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاک لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمەی و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه وسلم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگی مانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواوەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناوەو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هر من دالێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر الولود والودود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤ بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە ببێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوس ئەبێ لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەمە ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیان و مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لەناو نەتەوەکانی ترا لەناو گەلەکانی ترا و لەناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لەناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلاما ئیسلام وەک ئاینێکی جیهانی پێویستی بە جەستەیەکی گەورەیە واتە کۆمەڵگەیەکی گەورە بۆ ئەوەی پەیامەکەی هەڵبگرێت ئەم جەستەیە بتوانێ ئەم پەیامە مەزنە هەڵگرێت مەکاسێر وەکم کە لە فەرموودەکە هاتووە وەک شانازیەک بە هێزی مرۆیی بە هێزی اعتیقادی بە هێزی بیروبڕوا بە هێزی پاراستنی بەهاکان بە هێزی ئەخلاق و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ خوا لەگەڵ خەڵقی خوا لەگەڵ مەخلوقاتە بە شێوەیەکی گشتی بۆیە سیفەتی ودود یەکێکە لە ناوەکانی خوای پەروەردگار الودود کاتێک پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم داوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ ودود بێ دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت ڕەنگدانەوەی ئەو چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن کەسێک ئەتوانێت بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلوەدوودی خوای پەروەردگار بکا بریتیە لە ئافرەتان ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن بۆیە ئەمە بۆ چیە بۆ تەکاملی ژیانە خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار بەڵێ بەڕێزان لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە یعنی لەناو ئێوەدا بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لانادەن ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە
1: چون که زوری کی بیناو نشانو به بها و زوری که اخلاقی تداون بو بیت جگه شنازی نیه نکره دلخوش بی به حشاماتک که هیچ مثلا بها یکی تدانه پاریز رید چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا چون که ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و به همنی ناو زریاکان دلخوشه بی کاتا ارکی تاکی ایماندار اویا مالکی بختور پیکو بنی زمینه نویه کی صالح بسازینه بجوره کوملگل همو آفات یک پاک بکاتوا برزان انفر موده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا ولامگوی او فکره که بانگشی بیخوایی اکا فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوز مودیرنزم انفر موده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکن سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ریگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یان ام فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحاد که بانگشی او اکا الحادی مادی دلید مروف تنها امریکی بایولوژیه و جیان پر لآزار بای مندال مهین دنیا و فرمودکه دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا بو اوی بتنها بجیان و هر و هاش کندنی فردانیت تاک گرایی فکری مدرنه دلید تنها خود گرنگی چه جور بگره بر پرسیاریتی مخره سرشاند اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه جور گره دوایی چند ساله کی تر که بسر یاتی اپره ازانه لتنیایی ها چنک خرابه ازانه تنیایی چنک مثلا دجمنی مروفایتیه مروف راده کشیت ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف راده کشیت ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جستی امد دا دبیت پاریزر تاگ لناو جستی امد دا لناو جستی کوملگه دا تندروستی درونی دا پاریزرید بای زور گرنگ برزان ایم براسی ام چمکانه راس بکنه و راس کرنه چمکی افراد از زکانم الحادی مدرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یعن ولام دروه یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا چون که علی دایکایتی کویلایتیه فرمودکه برسترین پل داداتا افراد الودود الولود دایکات بناغی دروستی شهرستانیت دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم بویا خوشکان دایکانی برز ایو جگه شانازی پیغمری خوان بم اندازه دین کوتایی ام القیج داکن لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من گوشاد بکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تعلقه کی تر به ایو عزیز و خوشویز دگموا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: هەر لە منڵە شێوێ خۆی گەورات برێت بۆنم تێ
1: ئەرە وەڵای دایکەکەی دایکم یەکێ لە دەرگاکانی بەهەشت بۆ ئەو کەسانێک کە خەڵک ڕێکەخەن کە ژن و مێر ڕێخەکەگەن دایک و ئەولار ڕێخەن برا و برا ڕێخەن خوشک و برا ڕێخەن دوو برای موسڵمان ڕێکەکەن دوو خوشک و برای موسڵمان ڕێکەکەن یەک دەرگا لە دەرگاکانی بەهەشت بۆ ئەو کەسانەی کە مسلیحن کە خەڵ ڕێکەکەکە فیت ناکوژێنەوە کە ئاگرە کوژێنەوە
0: ئیشەڵا مامۆسایییان لەبەر ئەوم پرسیارم کرد من لەبەر خاتری خوا ئەوە کەم لە کۆتاییە تاوانبارەکەم
1: قیچەکە با تاوانبار بێت با خەڵک بخۆی قسە بکە خوشکەکەم خەڵک لە خوا رازی نیە ئەستەغفیرولا خەڵک لە پێغەمبەر رازی نیە خەڵک بێ ئەدەبێت کە بەرەمە بە خوا بەرەمە بە پێغەمبەر عەیاذو بیللا تۆ تێوێ بە من و تۆ بڵێن مەلاوشیار پیاوی چاکە نا من ڕۆژێ برادەرێک دایکی باری برادەرێک مزگەوتەکەی جافەرانم پاکرە خوا جەزای باش بڕواکە تۆ چەند ئاگالیە منیش ئەنگم ئاگالیە بێ قەزابێت چوو بوو ڕسمی کرد بوو کە ئەو تەواالێت و جێی دەزێ ژوشتم پاکرد بوو کەچی برادەرێکی لەو بێویژدانانە نووسوی بۆ خوای ناکاگە بۆ خوای بکردا ڕسمی ناکە وێزای من بڕوا بکە تۆ دایکی بارین چەند ئاگالیە منیش ئەنگم ئاگالیە ئەم خەڵکە لە تۆ ڕازی نابێ ئێمە خوامان مەبەستە خوا لێمان ڕازی بێ ئینشاءڵڵا بە شێوەیەکی ئامیش ئێستا مەسەڵ بۆ نمونە ئەم بەرنامەی من لە خزمەت جەنابتانە مەسەڵ بڵێ بۆ نمونە دەکەس پەیوەندیەکە بە ئەم دەیە پێنج و شەشی بڵێ بەرنامەکە باشە بە سوود و بە کەڵک مایتەوە بەڵام ئەگەر دوان بڵێ بە کەڵک نیە کەیفی خۆیتی قسەی ئەو ناخوا یا مەسەڵ بڵێ یەکێ بڵێ بە کەڵک نیە هیچ نییە بەڵام ئەگەر حەوت و هەشت و دیا وەڵا کۆرەمەکەی بەرنامێ وەڵا عیزی سفادەی نیە هیچ بە کەڵک نایە ڕادی مەحراب بۆچی جاگە مەلەوشەکەی مەلە ئەمە خراپ بەڵام ئەگەر من وتومە هەموو جار وتومە من لە جافەران لە شاشتا پێنجەوە بە فەڵی خوا جومعاکەم ئەگەر لە سە پەنجاویەکی جافەران بڵێ مەلاوشیارمان ئەوێ ومعنای باشە ئەگەر وتی لە سەتا مەسەڵ بڵێن پەنجاویەک یا شەست وتی مەلاوشیارمان نایە معنای بەعمەل نای خوای گەورە جەزا باتۆ دایکی دایک لەگەڵ تۆ خوشک و براکانمانە خوای گەورە جەزای هەموو لایبات کاتەکەمان برایان دەفەرمون کاتەکەت بەرەو تەوابوون دەڕوا ئەگەر خوشکێک برایەک پرسیارێکی هەیە دەتوانێت بە پەلە فریا بکەوێ پرسیارەکە بکا بۆی خزمەکاری بم یا داواکارێکی یا پێشنیارێکی بیخەمە سەر بژۆڵەکانی چاوم ئینشاءڵڵا ئێمە زۆر گرنگە خوا یارمەتیمان با دایکی بارین بەم زمانەمان زەرەر بە کەس نەگەینین بەم چاوەمان زەرەر بە کەس نەگەینین بەم جۆچکەمان زەرەر بە کەس نەگەینین بەم دڵەمان زەرەر بە کەس نەگەینین بەدەستمان زەرەر بە کەس نەگەینین یا رەب العالمین خوای پەروەرگار ئینساڵە لە چاو پیس لە دەست پیس لە داوێن پیس لە زمان پیس لە زوڵمی زاڵمان لە خیانەتی خیانەتکاران لە سحری ساحیرە مەلعونەکان بەڕابەری شێتان خوا خۆمان و مەڵمانمان پارێزێ داواکەین لە خوا ئەپارڕێینەوە لە خوا خوا بمان پارێزێ بۆ خاتی نەون و ناو جوانەکەی خۆی زوڵفێکی فیتنەیە فیتنەیەکی قورس لە ئارایە خەڵکەیە ئەو دوێنێ خەڵکی ئەو دوێنێ خەڵکی خاتە قسەکەم بۆی قسە بکەی بۆی بخاتە ناو پاکلەکەم جاخوا بخاتی ناو جوانەکانی ئیسمی ئاعظەمی لێ پارێمەوە خوا ڕەحم بە دایکی هودا بکە و شیفای بۆ بنێری یا ڕەب العالەمین خوا ڕەحم بکا کە بێستوون کەی بە سۆمای خوشکم بە کاکە یادگار گیان بە کاکە ئەحمەدی بەڕێز بە شاڵاوی برا بەڕێز و دڵسۆز و خەمخۆرمان خوا لە خەم بە دووریکە نای لە خانی خوشکم خوا شفاتان بۆ بنێرێ نای لە خان خوا شفاتان بۆ بنێرێ خوا دەرگای ڕەحمەتتان بۆ بکاتەوە خوا ئەو ناڕەحەتیەتان لەسەر بارێ مام بەهجەتی گوڵ و دڵ سڵاو لە خۆت لە کەرکوو لە کاکە موفق لە کاکە ئەحمەد کاکە محەممەد خوای گەورە بتان پارێ کاکە توانە خوا توانە و تااقەتی باتێ خوای گەورە حرمەتی پارێزێ نابینای ئینشاءڵڵا بە چاوی سەر لە ڕۆژی قیامەتە بە دیداری خوا و پێغەمبەر شادەبی ئینشاءڵڵا کاکە توانە ڕەفیقێکی خۆشەویست و برایەکی خۆشەویستمانی لە ڕادیۆی میحراب هەم لە ڕادیۆی سنە دایکی بارین خوا دەرگای ڕەحمەتی بۆ بکاتەوە خوا سەبری زیاتر باتێ خوای گەورە بە بچاترین پادا پاداشتی باتەوە خوای گەورە لە عەزابی خۆی بە دوورمان کە خوا غەزەبمان لێ نەگرێ خوا لە گەرمای هاوین لە گەرمای جەهەنم لە سەرمای جانم لە سەرمای زستان خوابمان پارێ خوای بخاتی ئیسمی عەزەمی خۆ ئەم وەزعی بەنزین و گاز و نەوت و مەعاشەمان بۆ چاکە یا ڕەب العالەمین بەزەوی و سۆز و مهرەبانی خۆ بکە دڵی بەرپرسەکانمانەوە ئەو ڕێکمان لێ بنەوە با دڵی دوژمنمان پێ خۆش دەبێت دڵی دۆستەکانیشمان خەفەتبار نەبێ خوای ئەوەی نەخۆشە شیفای بە خوای ئەوەی نەخۆشە شیفای بە خوای ئەوەی نەخۆشە شیفای بە خوای ڕەحم بە دایکی حاجی ئامانج کە یا ڕەب العالەمین دەرگای خێری بلێ بکەیتەوە بۆ خاتی ئیسمی عەزەمی بەر خاتی خوای ئێمەی خۆشەوێ خوای تۆش ئەو خۆشە بۆ بخەیتەکە دەرگای خێری و دایکی حاجي أمان يا رب العالمين خزارك كاكا وشارك شكاين كاكا حميد يا رب أملا من صمام أملا مخديدي نوري تشاو من خواهي قول الرحمي أم بيبكي أم خوشكو برعانيكا دل صوز وخوشيتي من خواه بزاكتي بادر بادر سيام بيتو خواه شفا بونا خوشكاني أم بنيري يا رب بونا إلى خاني خوشكم يا رب العالمين أواني كان خوش يعني بخاتينا وزوانا كان خوش فهمه وشكريتي ويزغتتي ويفقراتي ونخوشي شرفنجيه أوي مشكريتي ونخوشي قلشيليه نخوشي دليه خوش فهمه بنيري خوش فهمه رحم بشوانا كامل بقاوانا كامل بكريكارا كامل بجوتيارا كامل بوصا كامل بساكي تكسي كامل بساكي وطرميلا كامل بدوكان دارا كامل بأهلي خير بوكساني كا یارمتی رادیو محراب دادن پیوستی رادیو محراب جبه جه کن خواه جزا و پاداشتی برای خوشویست و نودی چا من حاجی پشتیوان و حاجی اختیاری برای بیتو براکانی مالو منالیان لهمو عشرتیان لدن بردو بلا و مصیبه بدون لبهرشی شا قصری که بیوینه هم بدروش که یارو لبیسرانی خوش لهر شوینه هن جو معنی گرن مالتان لسعرکان تا لدوکان کان تا خوالة بلا مصیبت دور تان کان لشفاعتی پی غمر بی برش تان کا اوی منالی خوام نالی باتی اوی منالی خوام نالی باتی اوی منالی خوای اصلاحی معلوم نام کا خوام معلوم نام لفیت بدور کان لشری شیطان و مل شی سحیر مل عونا کان بدور باکا لبخزو لحقدو لغرزو لکبر بدور ماکا دام زرام کان سر امدينا برکت خاطر سرودی زرای سرودی آشالی من او برانی کا هوکو کاکا تو آن فرم بیش تو ایشی کاسپیا کن خواه برکت خاطر رسک کان و رسک کان ببی آفرین انشالله کوب کنو يا ربي اخوة امولات امان لفتنة لفتنة في نجارك على شرق شرق نزاك على جيرش انو تقدر بباريزي امني عمناتي امنو عصير شمان في الروابيني اوانيك باريزري امنو عصير اخوة بيان باريزي دزقار راقان كان نوسرا كان ريس بيا كان قنجا جوانا كان نيوشخوانا كان من دراوسيا كان من دزگاه خدمت گزارکان ل آو ل کاربر ل شرایطی ل رقابان ل نفوذ ل جنسی ل بیطریه ل و دایره خدمت گزاره خواهد جزاین بیتو بتبتی و سرخی کی چاکنی جادو رقابان که خواهد رقابان کان من بو خوش کن خواهد رقی باشیم و آسان که شرایطی کان معلوم کردن کان من بو پاکن خواهد جزاین بیتو آنی خدمت با خلق کن آنی با ایشی خلق رابر آنی با داخل کن خواهد جزاین بیتو خواهد جزای او کسانی بر کپیستی امر رادیو محرابه جی بجیه کن آنی کسان پرسیه کن حاجی ربارو او برانی که لبرجکان یارمتی معنی اوی که عثمان خلل کن من با چاکا خواه خلل نیه ترهتن لگه تلفونی هم با که بدنگ معنی خواه بدنگ تانو بی خواه چا پرشیل ایوشکا خواه رحمت سرپرشیارانی رادیو محراب ببرایانی کنترل با بیسرانی خوشی با خوش کو برای کار من لهر شونه لدر ولات لنا ولات خواه رحمی هم که پیم کی خواه رحم با غریب کار من قبل خوش کو برای برز من لبریتانیا لالمانیا لفرانسا لنرویج لسوئد لهولندان خواه بیان پاریزی خواه موفق کن که خواه آن به ما بسر کن توش بسری کن یار متی من دنیا یار متی من رز من لیگر رز یار لیگر خوش یعنی خوش و بیان یار بعد خواه با خاطی گوری خود تو عظمتی خود لعاج اول مشکل بدور من که خواه دلی دشمن من پی خوش نمی دلی دوست کاریش من خفت بر نبی خواه رو من کیت خیر پس من کیت شر خواه رو من کیت خیر پس من کیت شر خواه رو من کیت خیر پس من کیت شر خواه سر ام دین دام از راه من کیت یار بی خواه هر خوش کبر دعای دعای خیر من خواه خیر بیدی تری لبلا و مصیبه بدوری به جزا و پاداشتی برای این کنترولیشون بیتو زور من دوده بر خواه جزا هم بیتو و صلی اللہ علی سیدینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته لامانتی او خواه بن او خواهی که امان زعیناک
2: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواهو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

ئاراستی مەڵا شومانە ئەڕوات و قەڵەویەک لە دەنگی پیتەکەیە دروست ئەبێت. وارەها سیفەتی مطبەقیشی هەیە کە ئیتباخ و ئینفتاحمان هەبوو ئیتباق بۆ چوارپیتەکەی ساد و داد و تا و ضعبوو ضادی ژێشێکە لەو چوارپیتە کە دەنگەکە پەنگ ئەخواتە لە نێوان زمان و لە نێوان مەڵا شوماندا. سیفەتی ئیستیتاڵە خۆشەویستان زانایانی تەچوید و درێژ بوونەوە بەم شێوازە پێناسەیان کردووە. بریتیە لە پاڵنانی زمان لە کاتی وتنی پیتی ضادا، واتە کاتێک ئەگەر ئێمە ئەمە مەڵا شومان بێ و ئەمە زمانمان بێت، زمانمان پاڵنانێک پاڵی پێوە ئەنرێت. لە ئەنجامی چی ئەم پاڵنانە دروستە بێ خۆشەویستان؟ زمانمان کەمێک بەرەو پێشەوە دێت و پاڵێکی پێوە دەندێت. ئەم پاڵنانە خۆشەویستان لە ئەنجامی لە دواوەی دەم تا پێشەوە تاوەکو سەری زمان بەری بنی دوو ددانی سەرەوە دەکەوێت، ئەوەش دەژێر کاریگەری ئەو هەوایی لە دواوی زمانەوە فشار دروست دەکات. کاتێک پیتی ڵا دەڵێن خۆشەویستان فشارێک لەسەر زمانمان دروست ئەبێت، فشارێکی پاڵەپەستۆی هەوا دروست ئەبێت، ئەبێتە هۆی پاڵنان بە زمانمانەوە. کە پاڵ نرا بە زمانمانەوە کەمێک زمانمان بەرەو پێشەوە دێت بە ئەندازەی چەند میلیمەترێک، یعنی بە ئەندازەیەکی زۆر کەم، هەتاوەکو زمانمان بەر بنی دانمان ئەکەوێت ئەم دوو ددانەی سەرەوە، پێشەوەی زمانمان بەر بنی دانمان ئەکەوێت بەم شێوازە. پیتی ڵاد ئەم درێژبوونەوەی هەیە خۆشەویستان لە ئەنجامی ئەو پاڵەپەستۆیە بە نمونەی ئەوەی کە فوو بکرێتە شتێکەوە. بەڵام ئەبێ ئاگادار بین کە ئەم سیفەتە جیاوازە لە سیفەتی مەد. بۆ نمونە بڵین ئەم پیتە درێژ ئەکرێتەوە، چونکە مەد درێژبوونەوەی دەنگی پیتەکەیە. بەڵام لێرەدا مەخرەجی پیتەکە درێژ ئەبێتەوە، وهەروەها جیاوازە لە سیفەتی ڕیخاوە. ڕیخاوەش بە هەمان شێوە دەنگی پیتەکە درێژ دەبێتەوە، بەڵام لە ئیستیتاڵەیە درێژبوونەوەی زمانمانە. ئەبێ ئەو جیاوازیە ئاگامان لێبێت ئەگەر ئێمە بڵین ئیستیتاڵە ڕیخاوەیە، ئەوە هەرچی پیتی ڕیخاوەیە سیفەتی ئیستیتاڵەیش وەرەگرێ، کە ئەمە وانییە چونکە سیفەتی ئیستیتاڵە درێژبوونەوە تەنها بۆ پیتی ڵادە، و تەنها پیتێکمان هەیە کە مەخرەجەکەی جووڵەی تێبکەوێت پیتی ڵادە. سەر جەم پیتەکانی تر مەخرەجەکەیان لە جێی خۆیەتی ناکرێت. بۆ نمونە کاتێک کە پیتی ب ئەڵێن ئەب بە تەنها لێوەکانمان ئەین بە یەک کاتێک پێویست ناکات جووڵە لە لێوەکانمانە دروست بێ، بەڵام لە پیتی ڵادا خۆشەویستان ئەو حاڵەتە هەیە کە مەخرەجەکە جووڵەیەکی تی ئەکەوێ، ئەویش لە ئەنجامی ئەو پاڵەپەستۆیی کە ئەکەوێتە سەر زمانمان. و پیتی ڵاد ئاگامان لێبێت وەکو زاینە وترێت، بۆ نمونە کاتێک ئەڵێن وەلە ضالین نەڵێن وەلە زالین، یاخود ڵادێک نەڵێن کە تێکەڵ بێت لەگەڵ ڤاە وەلە زالین، ئەمیش مامان شێوە هەڵەیە. واتە ڵادێکی گشتی عامیاد نەڵێن کە خەڵک بەکارێنێ. پیتی ڵاد خۆشەویستان بەم شێوازە بەم شێوازە قورسی نەکەین لەسەر خۆمان، و ئەو سیفەتی ئیستیتاڵەیە لە کاتی ساکینی و لە کاتی متەحەریکی شاهەیە، بەڵام جەخت لەسەرەوەکەینەوە سیفەتەکان زیاتر لە کاتی ساکینیە دەرەکەوێت و لە کاتی متەحەریکی شا دەرەکەوێت، بەڵام کەمتر. تەنها سیفەتی قەلقەلە نەبێت کە تەنها لە کاتی ساکینیە ئەو سیفەتە دەر دەکەوێت. واگەر سەرنج بین ڕوونکردنەوەی یاوە لەسەر شوێنی دەرچوونی پیتی ڵاد بەم شێوازە هەستەکەیت پاڵەپەستۆیەک ئەکەوێتە سەر زمانمان، و پاڵەپەستۆ ئەبێتە هۆی درێژبوونەوەی زمانمان بۆ پێشەوە کەمێک هەتاوەکو سیفەتی ئیستیتاڵە وەربگرێت. کۆتا سیفەت کە دژی نیە خۆشەویستان، سیفەتی هەشتەم مینگە لە ڕووی ئەوەی کە سیفەتە. بریتیە لە سیفەتێک بۆ پیتی نون و میم جووڵەیان هەبێت یان زەنەدار بن لە حاڵەتی ئاشکرا کە دێن ئیڤهار یاخود تێڵکێش، ئیدغام یان شارەوە ئیخفا بن، بەڵام درێژکردنەوەیان جیاوازە بە گوێرەی حاڵەکەی، هەروەکو لە باسی ماوەی مینگەکان دێت لە لاپەڕا 297. خۆشەویستان، ئەیهێنمەوە یادتان کە مینگە وەکو مەخرەج باس کراوە بۆ پیتی نون و بۆ پیتی میم. کاتێک کە ئێمە پیتی نون ئەڵێین ئەن پێشەوەی زمانمان، ئەن پێشەوەی زمانمان و بەشێکی دەنگەکەی ژێتەوە بۆ بۆشایی لوتمان، ئەگەر ئەن لوتمان بگرین
او دنجي او بيتا بطاوتي دروس نابت اما اوكو مخرج باسكرا وزانين ام ليو كان من بو بيتي ميم ام اگر لوت من بگرين ام دنجا طواو نابت واتا بشي زمان من و بشي لوت من طاوك بهر دوشي انجا بيتي كي دنجي كي بيتي نونو بيتي ميم دروس اكن بلا لروي دريش كدنوي منجا وزانين اوكو صفت باسيان كدوا كيما اقادار بين منجا دريش كدنوي هي لحالتي إخفايا ولحالتي ببورن لحالتي إظهارا يا كم جار ولحالتي إدغاما ولحالتي إخفايا أمسي حالتك هاتك نونو ميمي تيايا وبروي أمسي حالتا أبنوا دريش كدنوي الرؤيات لدنجي بيتكايا ومنجاكا دريش دكريتوا بونمونا كاتك نون ألين أن أجر متحرك به نا دنجي منجاكا زور بكوتي در أكوية بلام أجر إظهار به بونمونا أنعمت أنعمت بمشي وازه كم يقدر يشكرنا وهي لدنجي منجاكا أجر إخفاء به الإنسان در يشكرنا وكا زيادة أجر إدغام به إدغامي كامل به بونمونا بونمونا لهم لهم ما درش کنوی آمینگه خوشویستان زنانی تجربه کو صفت باسیان کدوا و اندازه درش کنویش انشالله ل و آنکانی دهات و پیگین که زمانی غن کانه باسی اکین که چهار حالت من هی بو مینگه کان که انشالله نمونه لسر هر چهارینو بالام لیرده و کو صفت ابی اگمان لبید اگر مینگه کدیش کرای و زنانی تجربه کو صفت باسیان کدوا ولی رده نمونه لسلايدا كان لسن نون لسن ميم باسكراو خوش ويسان باوندا كوتاي دينين با باسكدني صفاتي بيتكان ولو انا كان دهاتو ان شاء الله لسر او بابتانا اروين كا كومالك هلا هيا لا بيتكان زماني عربية اكريد اما هلا كان باس اكين بو اوي زياتر خمان بباريزين لا روداني او هلانا و براسي ودروستي سجن بيتكان زماني عربي بتوانين بلين حتى اوكو بيتكان زماني عربي جوانتر بلين راستر بلين او قرآن خنو كمان راستر ودروسترو ان شاء الله پاداشتي شي زياتره بوندكو تايدينين با برغي يكمي برنامه كمان ناو برشي كدورا غرينو دواتر دينوا خزمتان

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست
2: بڕگەی دووەمی بەرنامەکەمان تایبەتە بە خوێندنەوەی لاپەڕی تایبەتی ئەمڕۆمان کە بریتیە لە لاپەڕا 563 لە سوورەتی الملك خۆشەویستان سوورەتی الملك لاپەڕا 563
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم